West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din om.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorian. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.

0: Întotdeauna există ceva nou de învățat, eforturi de făcut. Numai în aceste condiții rămânem tineri și însuflețiți. În epoca noastră, în ciuda progresului făcut de medicină, boli pe care altădată le nesocoteam apar în țări industrializate și prospere. De ce? Și de ce atât de multe persoane suferă de depresie, de anxietate și de tulburări nervoase? Pentru că oamenii au mereu drept ideal o viață de confort, de ușurință și de plăceri, chiar și atunci când lucrează. Dar iată că în natură, programul unei vieți ușoare nu este înscris nicăieri. Confortul trăit într-o viață ușoară, căutarea plăcerilor, introduc în om germenii bolilor și nimicirea vieții însăși. Celulele devin leneșe, ele nu mai elimină impuritățile, lasă organismul să se otrăvească, iar organismul își pierde capacitatea de rezistență. Temeți-vă de ceea ce este ușor, de confort, de plăceri. Alungați-vă din minte acest ideal, care este în realitate aducător de moarte. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stenian Grigorescu, vă spun bun găsit și cu toată convingerea vă invit în această casă uluitoare.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Care întotdeauna există ceva nou de învățat.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Stained este o trupă rock americană din Springfield, Massachusetts, formată în 95. E piesa titlul albumului lor lansat în 2010, Something to Remind You, live la Mohegan Sun Arena în Connecticut, în noiembrie 2011.

Tema de discuție a dimineții, cu toții când mergem prin locuri pe unde am mai fost, ne amintim ce și cum erau, era în acele locuri. Care este cea mai obsedantă fantomă care vă vine în minte? 0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, steliana rondwestcityradio.ro, căile prin care și astăzi vom comunica. There's something on your mind. E din 59 în premieră, B.B. King cu Etta James. 42 în Billboard Hot 100, 5 în Billboard Rhythm.

0: La mai bine de 40 de minute trecute de miezul nopții, Tavi ne-a trimis intervenția lui la tema din această dimineață. Bună să-ți fie și dimineața ta, Tavi. Îmi aduc aminte cu plăcere de unele locuri acum schimbate. Probabil de multe ori plăcerea este posibil să fie percepută pentru că atunci aveam o vârstă, când aveam o mai mare permisivitate, naivitate, optimism. Alte locuri, de mult niște paragini, acum sunt minunate. Subiectivism din partea mea, 100%. Lucrurile viața sunt într-o continuă schimbare. În sus, în jos, unele îmi plac, altele nu. Constat că intervenția omului avid de a obține fuloase materiale din absolut orice, de multe ori alterează frumusețea simplității unor locuri. Nu identific nimic obsedant, nici pozitiv, nici negativ. Am un exemplu, nici fantomatic, nici obsedant. Cu bucurie mi-aduc aminte de podul casei de la sat, în urmă cu 40-45 de ani. Petreceam mult timp în pod, era câmp de joacă. Cu respect și recunoștință observ același pod, dar acum pășesc pe acolo strict dacă este nevoie și calc cu mare atenție doar pe anumite porțiuni. Cu încredere, speranță și entuziasm privesc viitorul foarte apropiat, după ce acest pod va fi istorie. Suntem în continuă mișcare, precum Pământul, în sistemul solar, în galaxie, în univers. Te rog să ascultăm de la Mike Oldfield, Art Moving. O salutăm și pe Ada, ne salută și ea acum la 16 minute trecute de miezul nopții. La Chicago acolo sunt 23 de grade, vor fi 19 în zori, 25 peste zi. La noi, la această oră, sunt 12 grade, vor fi 32 astăzi, 29 mâine, cu 17 mâine zori, spune Ada. Eu la tema de azi răspund simplu. Trăind în altă țară, sigur că e obsedant satul în care am crescut și m-am format. Cu câțiva ani în urmă m-am întors în sat și am fost neplăcut surprinsă să văd că fosta mea școală cu clasele 1-8 s-a demolat. E, cred, imaginea fantomă ce-mi vine cel mai des în minte. Nu m-am împăcat cu gândul că școala nu mai există. E ca și cum o parte din mine e în ruine. Și te rog să ascultăm de la Van Morrison, Bringing On Home To Me. Toate vor urma. După ce o scurtă pauză vom lua. Revenim în casa ta, nu plecăm.
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii. La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
0: stil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
4: Pe 11 iulie 1960, piesa Layup a trupei The Hollywood Argyles, o trupă muzicală americană formată pentru înregistrări de studio de producătorul și compozitorul Kim Fowley și de prietenul și colegul său, muzicianul Gary S. Paxton, ajungea pe primul loc în topurile americane. Piesa s-a vândut în peste 1 milion de exemplare doar în America, devenind disc de aur. 3 în Billboard, Rhythm and Blues, 24 în topul Marii Britanii, disc de aur la americani. E în premieră, Hollywood Argyles.

0: cea de-a treia călătorie. În principal, scopul călătoriei a fost o încercare de a descoperi pasajul de nord-vest. În 1789, în timpul Revoluției franceze, ministrul de finanțe al regiului Ludovic al XVI-lea, Jacques Necker, i-a demis, ceea ce duce la căderea Bastiliei. În 1801, astronomul francez Jean-Louis Prons descoperă prima sa cometă. În următorii 27 de ani, el a descoperit alte 36 de comete, mai mult decât oricare altă persoană din istorie. Dirijor român, Sergiu Celibidache, vedea lumina zilei pe 11 iulie 1912. În 34 venea pe lume Giorgio Armani, creator italian de modă, stins pe 4 septembrie 2025 la 91 de ani la Milano. În momentul morții sale, imperiul său era evaluat la peste 11,5 miliarde de euro. În 37 se stingea la 38 de ani la Los Angeles George Gershwin, compozitor, pianist și dirijor american. În 51 Germania devenea membru UNESCO. Solista americană Suzanne Vega face 67 de ani. Shep Mami, cântăresc algerian, împlinește astăzi 60 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 79, prima stație spațială a Americii Skylab e distrusă la reintrarea în atmosfera Pământului deasupra Oceanului Indian. În 87, se estima că Terra a ajuns la o populație de 5 miliarde de locuitori. În 89, a plecat dintre noi la 82 de ani Sir Laurence Olivier, actor și regizor britanic care a dominat scena britanică la mijlocul secolului trecut. În 91 avea loc o eclipsă totală de soare în Hawaii și Mexic. Jucătoarea de tenis daneză Caroline Wozniacki împlinește astăzi 36 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: 32 de ani face și ciclistul australian Caleb Ewan. În 95 se stingea la 54 de ani Mihai Botez, matematician și dizident român. În 2012 astronomii anunță descoperirea S-2012P1, a cincea lună a lui Pluto. În 2021 Richard Branson devine primul civil care a fost lansat în spațiu cu ajutorul navei sale spațiale Virgin Galactic. 60 de ani pentru Chef Mami. Alături de Zucchero în Royal Albert Hall, cântând în 2004 în iunie, Cozy Celeste.
1: Casa soarelui răsare. Poveste fără nume.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Marian intuia în acea duminică de 28 iunie la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Pentru un jackpot. Ca 130 răspunsul corect și luam 2 puncte.
9: Congratulations!
7: Mai lua un punct la primul concurs, mai lua 2 puncte cu fraza și încă 2 puncte la dansul literelor. Iar la licitație, cu 900 de metri se apropia cel mai mult de cei 43 de kilometri cât măsura lungimea zidului construit din ordinul lui Sesostris al III-lea și mai lua un punct. Cu cele 8 puncte a ajuns la 79 și este și performerul precedentei case. Paia intuia și el tot atunci la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Că 250 era răspunsul corect și lua și el 2 puncte.
9: Congratulations!
7: Tot el intuia intrusul la 8-a piesă Westlife, I Lay My Love On You. Și mai luam 2 puncte, cu cele 4 ajuns la 156. Mirela câștiga primul concurs și lua 3 puncte, alte 2 puncte cu fraza, alte 2 puncte la dansul literelor, cu cele 7 a ajuns la 28. Nu în ultimul rând, Ada lua 2 puncte cu fraza și are 152. Din precedenta casă au rămas 7 puncte necâștigate, 3 de la ghicitoare muzicală, soluția cunoaște nefiind găsită, și alte 4 de la continuare logică, soluția expatriat fiind imposibil de găsit. Jackpotul valorează 7 puncte, va fi pus în joc pe 27 septembrie, când cineva, capabil primul să dea două răspunsuri exacte, doar cu capul lui, toate punctele acumulate până atunci le va putea câștiga. Antrenament de voie până acolo.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Ne antrenăm intuiția. E micșorare sau creștere? Zero, trei, șapte, unu. Alo!
10: Bună dimineața, mai azi, micșorare.
7: Așa spune și Ada. Așa spune și Mirela. Toți aveți 2 puncte.
9: Congratulations!
7: Prin solidificare, majoritatea substanțelor își micșorează volumul, căci spațiile dintre molecule, atomii și ionii, dispuse ordonat în rețele cristaline, sunt mai mici decât spațiile intermoleculare în stare lichidă.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Apă, fontă topită sau aer? Zero, trei, șapte, unu. Alo!
10: Fontă topită.
7: Așa zice și Ada. Mirela merge pe aer și ia punctele.
9: Congratulations!
7: Aer, pentru că apa și fonta topită se dilată la solidificare și umplu complet forma. E ultima.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Temperatura de topire, respectiv solidificare, crește sau scade cu presiunea? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo!
10: Crește, Marian.
7: Crește, spune și Mirela, scade, spune Ada. Mirela și cu Marian au punctele.
9: Congratulations!

0: E timpul să punem în undă și primul concurs. Scurt, în două minute. Dăm 5 puncte pentru cea care va ajunge la 8.000. Ținta de astăzi. Cu 8, 20, 50, 250 și 1400. Din aproape în aproape, folosind rezultatele intermediare rezultate, după doar 4 operații aritmetice simple, o adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire, veți ajunge la 8.000. Vă doresc mult succes. Între timp, Art Moving. E Mike Oldfield, la dorința lui Tavi, e de pe 12-lea album al lui, primul fără nicio piesă instrumentală. Nicky B. Bentley e vocalistă, e litera trupei britanice Never the Bride. După înregistrarea acestui album, Oldfield s-a răzbunat și a dorit să se îndepărteze de muzica generată de calculator și să revină la muzicieni și instrumente reale. Acest lucru e evident pe următorul său album, instrumental, Amarok.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Bună
1: dimineața, Mirela.
0: Fii binevenită, Mirela. Ai semnal slab, reia, te rog.
1: Poftim?
0: Reia că ai semnalul slab, am pierdut legătura cu tine.
1: 1400 împărțit la 8, 175, minus 20, 155, ori 50, 7750, plus 250, 8000.
0: Ce-a gândit de mine, bravo, Mirela!
2: Congratulations!
0: Cinci puncte.

0: Astăzi, atât Marian, cât și Mirela ar fi luat jackpot-ul. Marian a dat două răspunsuri. Mirela, trei exacte.
1: Congratulations!

E un hit din anii 70 de-a lui, interpretat live la Porchester Hall în Londra în 2017, de nord-irlandezul Van Morrison.

Bring It On Home To Me. Ben Morrison într-o zi de 11 iulie, acum 30 de ani. Chiar în noaptea dinainte unui spectacol la Madison Square Garden din New York, Jonathan Melvoin, clăparul de turneu al trupei Smashing Pumpkins, murea la 34 de ani după ce a luat heroină cu toboșarul Jimmy Chamberlain, care a fost concediat din trupă câteva zile mai târziu. Se va întoarce în trupă în 99. Acest cântec al lui Sarah McLachlan e inspirat de moartea lui Melvoin la Madison Square Garden. Live, în premieră, Sarah McLachlan cântă Angel 2004.

Canadian care are 58 de ani. Un single de pe cel mai bine vândut album al ei, Surfacing, din 97, care a adus și două premii Grammy, din 4 nominalizări și 4 premii Juno. E inclus în Canadian Music Hall of Fame și în Songwriters Canadian Hall of Fame. Sarah McLachlan. E timpul să punem în undă ghicitoarea muzicală de astăzi. De la 1 la 9 veți alege la nimerială un intrus pentru două puncte, luând o literă din piesele care compun ghicitoare, mai puțin din cea intrusă, veți da de o soluție care face 3 puncte. Succes!

La unul e Gary Moore, Emerald, tributul lui Phil Lynott, cu chitarist.

0: La 2 e chitaristul din Bon Jovi, Richie Sambora. Face astăzi 67 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: La Madison Square Garden în 2008. I'll be there for you. La 3 e George Strait, The Journey of Your Life, din 2024, pe albumul său Cowboy and Dreamers. În 66 venea pe lume Melanie Applebaum din Melon Kim. S-a stins de cancer în ianuarie 90 la 23 de ani. A apucat să aibă acel hit de number one în insulă în 87, Respectable. In Memoriam la 4, Melon Kim, Respectable. Pe 11 iulie în 70, Three Dog Night începeau două săptămâni de dominație în Billboard cu versiunea lor după un hit Randy Newman, Mama Told Me Not To Come. S-a dus cu ei și până pe 3 în Marea Britanie. Inițial, piesa a fost cântată și copiată de Eric Burdon pe primul său album solo din 66. I-a dat și lui Tom Jones și Stereophonics hituri de locul 4 în insulă în 2000. Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come, 1 în Billboard, 2 în Canada, 3 în insulă, o trupă din LA. Lansat de pe albumul It Ain't Easy, pe fața B era Rock and Roll Widow. La 6, Gerard Joling, Unchained Melody, în 2013, în octombrie, în Ziggo Dome, în Olanda, în fața 17.000 de spectatori. 11 iulie 99, Ricky Martin începea 3 săptămâni de dominație în insulă cu Living La Vida Loca. 5 săptămâni a dominat și topul Billboard Hot 100. A fost primul cântec care a fost înregistrat, editat, mixat total cu Digital Audio Workstation. La 8 e The Rolling Stones, Love Is Strong. 94, pe 11 iulie, lansau For The Lunch cu Love Is Strong și You Got Me Rocking. Era al 20-lea album pe tărâm britanic, al 22-lea lansat de în America, primul cu noul lor parteneria cu Virgin Records. Și în fine, în 87, pe 11 iulie, Heart începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard cu Alone, loc 3 în insulă în variantă live, and Wilson cu Heart, Alone, în 2017. Mirel are de făcut 1, 2, 3, 4 alegeri. Marian 2. Ada 1. Și intrusul nu e a cincea piesă, Trick Dog, cum crede Ada. E ora 9 în Timișoara, în toată țara. E trecut de 1 noapte la Chicago.
2: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
0: Alo!
3: 7 intrusul și aleg 6 și 7.
0: 6 și 7 vor fi pentru tine, Marian. Nu e Ricky Martin, Living La Vida Loca, piesa intrusă. Ada merge pe acest Richie Sambora de ziua lui, I'll be there for you.
4: You'll need a home too.
0: Alo! Bun venit!
3: Alo!
0: Te rog pe aia!
3: 3.
0: Nu e nici George Strait? 9 e intrusul, așa cum zice Mirela. Și eforturi, soluția. așa să iau 5 puncte. Sau alte 5 puncte.
5: Congratulations!
0: Și cum le ia în ordine, va fi pentru ea Gary Moore, George Strait, Melon Kim, Three Dog Night. Sunt doar 4. Și cum mai ai încă 2 de făcut, celelalte

Eu de la Emerald, Fool de la Four, Oh de la Of Your Life, Eru de la Respectable, Tu de la Three, Told, U de la Unchained, Ru de la Ricky, Eu de la Strong, intrusă era Wilson cu Heart, Eforturi, deslegarea ghicitorii muzicale de astăzi. But the secret is still my own. Era la formă maximă.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Mirela zice că se miră și ea de ea.
3: Apo, Mirela.

Să ascultăm și să învățăm câte ceva de la Octavian Paler. N-are rost să ne imaginăm Sfinxul grec atârnând mort pe stâncile de la porțile Tebei, unde s-a prăbălit după ce Oedip i-a răspuns la întrebare. Mai degrabă, ar trebui să observăm că el contestă indiferența Sfinxului de la piramide. Probabil, în acest caz, o opțiune e necesară. Abia atunci vom ști dacă melancolia anticilor a fost mai profundă decât cea a modernilor. Spun Sfinxul, dar pot foarte bine să-mi aduc aminte o noapte de iarnă, când pe un drum izolat, la poalele munților, dincolo de un râu pe care tocmai îl trecusem, am sărit deodată la vreo 30 de pași în fața mea, doi ochi sticlind sulfuroși și răi. Era un lup. Nici nu știu când am trecut râul înapoi. M-au auzit apoi alții urlând undeva prin pădurile viscolite. Și stând acolo surescita la maximum, mi-am dat seama că voi îngheța. Atunci am început să strig și, aprinzând toate hârtiile pe care le aveam prin buzunare, am pornit, silindu-mă să nu ezit, spre locul unde se afla lupul. O ușurare imensă m-a invadat în clipa când am văzut că se dă la o parte din drum și puteam astfel să trec mai departe. Spaima mi-a lăsat numai o senzație de greață, care m-a urmărit și în somn. Împrejurarea aceea, în care nu-mi recunosc alt curaj decât de a fi căutat o ieșire din frică, m-a învățat cel puțin atât cât și legenda lui Oedip în materie de orgoliu. Ochii lupului m-au obsedat în toți anii de atunci și aș fi vrut să am totdeauna puterea să fiu ca în acea noapte. Dacă n-am făcut-o, iată măcar că nu mi-e teamă să o mărturisesc. Mă grăbesc însă. Suntem încă în pauza dintre întrebarea Sfinxului și răspunsul lui Oedip. Un asemenea moment se află, bineînțeles, la o răspântie de drumuri. Oedip va decide singur pe care dintre ele va porni. Ar trebui să notez ceea ce văd. O mare pustie, arbuști înroșiți de vânt pe coastă, petice de zăpadă care, când am sosit, erau mai mari, o lumină păgână ca în ultimele pânze ale lui Van Gogh, amintind mai degrabă de Dionisos decât de Apollo. Dar nu! Altceva are însemnătate acum. Și firesc să mă întreb, ce mă interesează pe mine zeii antici în acest sfârșit de iarnă, de la care nu cer și nu aștept decât bucuria de a mă uita liniștit la soarele de afară și gândul că diseară mă voi culca la fel de calm, apropiindu-mă de moarte, cu încă o noapte. Poate că sub măștile lor desacralizate gândesc mai limpede și voi avea curajul de a nu-mi alunga gândurile ce nu-mi convin. Căci a gândi e, fără îndoială, o chestiune de demnitate și de curaj. Dar e și singurul mijloc de a ne revolta împotriva morții. În fond, nu mă interesează atât zeii grecilor, cât ce voi găsi sub măștile lor. Vreau să-mi pun singur întrebarea Sfinxului și să încerc un răspuns. Și nu-mi dau seama de ce socotește Hegel că trebuie să ne producă încântare această legendă. Mândria de a nu trișa mi se pare un sentiment mai adevărat. Nimeni nu poate eluda obligația de a se întâlni, într-un fel sau altul, cu Sfinxul și de a-l privi drept în ochi, fără pedeapsa unui suflet steril. Dacă aș da la o parte acest gând, ar însemna să uit că nimic durabil nu se poate întemeia pe indiferență. Deși înțeleg că în realitate răspunsul e mult mai greu și mai complex decât cel al lui Oedip. Ce faci cu șansa de a nu trăi zadarnic? Iată ce întreabă de fapt Sfinxul. Lașitatea și frigul încep de la răspuns. Restul nu e decât o consecință logică. Bosue pretindea că omul a devenit păcătos căutându-se pe sine și a devenit nefericit găsindu-se. Profesorul crede pe Socrate.
De altfel, filozoful desculț din Atena era el însuși un sfinx uman, care se plimba prin agora și punea întrebări. Procesul și condamnarea lui la moarte sunt o dovadă de lașitate din partea Atenei, care, nemai îndurând aceste întrebări și neavând îndrăzneala să răspundă până la capăt, a pus la cale o crimă. Dar niciodată crimele n-au putut ține locul unor răspunsuri. Din păcate, un asemenea adevăr a trebuit să fie de prea multe ori redescoperit. Ne rămâne să repetăm o frază din Aristotel. Câte s-au întâmplat, e evident că cu putință, alminter nu s-ar fi întâmplat. Și să ne reamintim că Socrate propunea îndrăzneala de a ieși în fața Sfinxului și fidelitatea față de răspunsul dat. Subiectul de discuție de mâine, voi ce faceți cu șansa de a nu trăi zadarnic?

0: subiectul de discuție al Mirelei, mâine e casa ei. Cum ați procedat ca să opriți efectul de telefon fără fir la o informație? 0371 491 121 e telefonul la care vă vom aștepta mâine răspunsurile.
1: He was old school and overall.
0: Pentru tine, Mirela. George Strait, The Journey of Your Life, din 2024.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: simple things be amazing on the journey of your life. I'll be the angel flying by your side on the journey of your life.
1: Și revenim.
2: Casa Soarelui Răsare.
3: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
3: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Spuneam în casa trecută, constatăm că problemele arzătoare se găseau încă în sânul creștinătății și vizau lupta dintre diferitele credințe rivale, bazate pe o Biblie unanim acceptată ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Și doar câteva voci firave sugerau că însuși creștinismul putea fi pus sub semnul întrebării și că filozofia ar putea în curând să respingă orice formă de credință în cheia 12. Se termină în elă și dăm 4 puncte. 0371 491 121. Inspirație și succes!

0: Nici măcar o singură încercare de rezolvare a continuării logice. Doar câteva voci firave sugerau că însuși creștinismul putea fi pus sub semnul întrebării și că filozofia ar putea în curând să respingă orice formă de credință în... Cheia 12 se termină în L și dăm 5 puncte, dacă n-a venit nici măcar o încercare. Dăm și cuvintele de frază. Teroare, păstrat, pași, domine. Domine, pași, păstrat, teroare. Și alta alegere a Mirelei între timp. Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come.
1: Music by request.
2: This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. I'm not told me not to come. I'm not told me not to come.
3: Congratulations!

0: Fraza Mirelei, cu pași mărunți, dar siguri, a reușit să ajungă să domine și să pună sub teroare un oraș întreg și și-a păstrat titlul de cel mai dur primar.
1: Congratulations!
0: Fraza Adei, să nu lași să te domine momentele de teroare, ci să înveți să faci pași mari înspre bucurie și să păstrezi în suflet doar ce e de păstrat, adică momentele frumoase.

0: Congratulations!
1: E o prima alegere de-a lui Marian. Asta vom asculta după ce o scurtă pauză vom lua. Iar înainte vom dezlega continuarea logică și vom da și dansul literelor.

0: Constatăm că problemele arzătoare se găseau încă în sânul creștinătății și Bizau lupta dintre diferitele credințe rivale bazate pe o Biblie unanim acceptată ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Și doar câteva voci firave sugerau că însuși creștinismul putea fi pus sub semnul întrebării și că filozofia ar putea în curând să respingă orice formă de credință în supranatural. Frază. După primii pași în acest conflict, catolicismul și-a păstrat supremația în Spania și în Portugalia, unde inchiziția a continuat să domine prin teroare. Dansul literelor. În Italia, străvechea religie luase o formă mai blândă, înfrumusețând viața prin artă. Și începe dansul 5 cuvinte pentru 5 puncte, dă în 7 pentru o rezolvare completă. Spațiu I, spațiu N, spațiu U, două spații I, spațiu D, două spații A, două spații E, două spații R, trei spații P, două spații A și N, două spații punct. În Italia, străvechea religie luase o formă mai blândă, înfrumusețând viața prin artă.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: luăm.
1: Haide și începe dansul.
0: Nu, Marian? Zice Ada, și îndulcind viața, înfrumusețând viața prin artă și îndulcind viața. Cu și îndulcind are două puncte.
2: Congratulations!
0: Pentru Marian, Ricky Martin.
3: Music by request.
2: Congratulations.
4: She's into superstitions, black cats and voodoo dolls.
0: Irel a venit și acu și îndulcind viața. Are și a două puncte.
2: Congratulations.

0: Exista un serviciu poștar regulat pe un vechi papirus, putem citi, în Egiptul antic. Trimitem vești prin purtătorul de scrisori. Comunicațiile erau totuși dificile, cu excepția marii artere militare spre Eufrat, care trecea prin Gaza. Drumurile erau rare și în stare proastă. Nilul reprezenta cea mai importantă cale de comunicație, dar și pricina șerpuilor sale numeroase. Distanțele dintre principalele orașe se dublau. Negustoria avea toate trăsăturile unui comerț primitiv. Se desfășura mai cu seamă în bazarurile din sate și pe bază de schimb. Comerțul exterior, împiedicat de barierele vamale, la fel de perfecționate ca ale noastre, s-a dezvoltat destul de încet. Diferitele regate din Orientul apropiat îndrăgeau sistemul protecționist, întrucât taxele vamale reprezentau principala sursă de venituri pentru vistieriile regale. Egiptul a reușit totuși să se îmbogățească importând materii prime și exportând produse manufacturate. Piețele egiptene erau necontenit înțesate de negustori sirieni, cretani și ciprioți, iar galerele feniciene urcau pe Nil până la cheurile forfotinde din Teba. Moneda era încă în faza de început, plățile, chiar și tranzacțiile însemnate se făceau în natură. Grâu, pâine, drojdie, bere, tâcă. Birourile nu existau. Taxele, birurile se percepeau tot în natură, iar tezaurul faraonului era alcătuit nu din rezerve de bani peșin, ci din magazii pline de produse agricole și obiecte meșteșugărești. După belșugul de metale prețioase datorat cuceririlor lui Tutmes al II-lea, negustorii au început să plătească mărfurile cu inele sau lingouri de aur, care se cântăreau la fiecare tranzacție. La acea vreme nu exista încă o monedă cu valoare garantată de stat care să înlesnească schimburile. Pretutindeni scribi neobosiți iuțeau operațiunile comerciale redactând tot felul de documente cu titluri de schimb legate de contabilitate și de problemele financiare. Toți vizitatorii Louvre-ului au văzut statuia scribului egiptean șezând cu picioarele încrucișate, aproape complet dezbrăcat și având după ureche o pană de rezervă, în plus de cea pe care o ținea între degete. Notează lucrările executate, mărfurile livrate și prețurile de cost, numără animalele duse la abator sau banițele de grâu vândute, întocmește contracte și testamente, face declarații de impozit pe venit ale stăpânului. La drept vorbind, nu e nimic nou sub soare, după cum am spus-o de la acest microfon în numeroase ocazii. E atent, sârguincios, îndemânatic, o adevărată mașină. Este inteligent, dar numai atât cât să nu devină periculos, precum idioții de azi. Duce o viață searbădă, dar se consolează scriind eseuri despre suferințele muncitorilor și despre înalta demnitate a celora pentru care hârtia e o hrană, iar sângele e cerneală. Gerald Joling. În Zigodom, în Olanda, în octombrie 2013. Irela mai dă de un cuvânt, speranța la dans, așa se termină dansul cu speranță.
1: Congratulations!

0: La Ovi Strong, într-o zi de 11 iulie 94, Rolling Stones lansau albumul Vodolange cu acest Ovi Strong. Era al 22-lea album lansat de ei în America, al 20-lea în tătărâm britanic, la Virgin Records a apărut. Albumul a avut colaboratori celebri, precum Chuck Leavell și Bobby Womack. Era altă alegere a Mirelei.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: speranță. Se gata dansul și al patrulea cuvânt găsit, al patrulea punct al Mirelei.
1: Congratulations!
0: Și îndulcind un cuvânt prin speranță. Înfrumusețând viața prin artă și îndulcind prin speranță.

0: În 87, pe 11 iulie, Heart începe o dominație de 3 săptămâni în Billboard cu acest Alone, loc 3 și în UK. Ian Wilson cu Heart Alone în 2017, o altă alegere, Mirelei.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Doar câteva voci firave sugerau că însuși creștinismul putea fi pus sub semnul întrebării și că filozofia ar putea în curând să respingă orice formă de credință în supranatural. După primii pași în acest conflict, catolicismul și-a păstrat supremația în Spania și în Portugalia, unde Inchiziția continua să domine prin teroare. În Italia, străvechea religie luase o formă mai blândă, înfrumusețând viața prin artă și îndulcind moartea prin speranță. Și licităm pe acest I'll Be There For You, e ultima piesă din programul de astăzi pentru Ada, Madison Square Garden, 2008, Bon Jovi îl prezintă pe Richie Sambora, astăzi de ziua lui, face 67 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
2: From an album called New Jersey. This little song called I'll Be There For You.
0: S-a remarcat ca principal chitarist al trupei rock Bon Jovi din 83 până în 2013, cântă de la 12 ani la chitară, imediat după moartea lui Hendrix în 70. Au fost principalii compozitori ai trupei Bon Jovi împreună cu solistul John Bon Jovi. Licităm!
3: Music by request.
4: Congratulations.
2: Yeah, man, looking good. Thanks for coming out. I want to dedicate this song for all you all out there tonight. For being there for me over the last couple of years, thank you very, very much.
0: Câți oameni au fost masacrați după ce atacatorii au reușit, după 4 luni de lupte crâncene, să facă o breșă în ziduri și să pătrundă tiptil în Maastricht? 0371 491 121. E ultimul punct de astăzi pus în joc. Mm-hmm. 800 de lada.
3: De cineva mai mult?
0: Alo. Bun venit.
5: Baia.
0: Te rog.
5: 2900.
3: Dă cineva mai mult?
0: Alo!
6: Mirela.
0: Te rog, Mirela, bine ai venit.
6: 330.
3: Dă cineva mai mult?
0: Alo!
7: 5.000 de la Marian.
3: De cineva mai mult?

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Tavi!
0: Fii binevenit, Tavi!
1: Bine te-am găsit! Mulțumesc din suflet pentru tot ce ai zis la început. Eu aș spune asta în buclă, oricând și oriunde. 801 la lista.
2: De cineva mai mult?

0: Ne pregătim să tragem storurile peste Casa Soarelui Răsare până mâine, când ne întâlnim împreună în Casa Mirelei. Vă doresc o sâmbătă încântătoare. Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare, pentru voi toți prieteni. Am cea mai caldă brățișare. La revedere! Pe mâine!
1: Bye, bye!
2: Bye!

0: Oh, how charming. A finale. Hmm.
1: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
6: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
7: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
8: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
7: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
8: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
7: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
8: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratament.

0: tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
3: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare!
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebunou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printex.

0: cumpărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean. Ciao Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ciao Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: știe că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare

0: asfaltator, pavator, zidar, lucrător, drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Avirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Hei, ai pus bacul la Story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
3: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care crème vurști, Pariser,

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emmerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

problema ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobat.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.